شكري وانا وانا وانا وانا وانا وانا عشان الجيسيكا اتنيكس 8:18 دقيقه بوقر توف كان جيمل البيت של מוזיקה ישראלית מועדים לשמחה